صورت میں متعلقہ ادارے سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ معلومات تک رسائی صرف کتابوں یا اخبارات تک محدود نہیں رہی، آج انٹرنیٹ، ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل فون اور مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارم معلومات کے اہم ذرائع بن چکے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہر معلومات کیا درست ہوتی ہیں؟ یقیناً نہیں، ڈیجیٹل دور میں معلومات کی فراوانی کے ساتھ غلط خبروں، افواہوں اور گمراہ کن معلومات کا چیلنج بھی بڑھ رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی خبر یا دعوے کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کے ماخذ اور سچائی کی جانچ کریں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پر موصول ہونے والی معلومات کے بارے میں احتیاط ضروری ہے۔ معتبر اداروں، سرکاری ذرائع اور قابل اعتماد خبر رساں اداروں سے تصدیق کرنا ایک ذمہ دار شہری کی نشانی ہے۔ معلومات تک رسائی کا ایک اور اہم پہلو زبان اور ڈیجیٹل سہولت بھی ہے۔ اگر معلومات عام فہم زبان میں دستیاب ہوں اور ٹیکنالوجی تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رسائی ہو تو معاشرے کے کمزور اور دور دراز طبقے بھی اپنے لیے دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی شہریوں کو سرکاری معلومات تک رسائی دینے کے لیے حق اطلاعات یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2005 ایک اہم قانونی ذریعہ ہے۔ اس قانون کے ذریعے شہری سرکاری اداروں سے متعلقہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور قانون میں مقررہ طریقہ کاروں کے مطابق کام کیا جا سکتا ہے۔ عالمی یوم معلومات تک عالمگیر رسائی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ معلومات کو محدود کرنے کے بجائے اسے قابل رسائی، قابل فہم اور قابل اعتماد بنانا ایک مضبوط اور باخبر معاشرے کی بنیاد ہے۔ تو آئیے آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ ہم معلومات حاصل کریں گے، معلومات کی تصدیق کریں گے، غلط معلومات کو پھیلانے سے گریز کریں گے اور دوسروں تک بھی درست اور مفید معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ باخبر انسان بہتر فیصلہ کرتا ہے اور باخبر معاشرہ بہتر مستقبل کی تعمیر کرتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں شہید بھگت سنگھ کی یوم پیدائش پر۔ دوستو، 28 ستمبر کو بھگت سنگھ کی یوم پیدائش کا دن ہے۔ عمر کا وہ دور جب خواب آنکھوں میں بستے ہیں، مستقبل کے حسین نقشے ذہن میں بنتے ہیں اور زندگی اپنے لیے کچھ کرنے کی خواہش سے آگے بڑھتی ہے۔ لیکن تاریخ میں کچھ نوجوان ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے خوابوں سے کہیں بڑا خواب دیکھا، ایک آزاد وطن کا خواب۔ ایسا ہی ایک نام ہے، شہید بھگت سنگھ۔ 28 ستمبر 1907 کو پیدا ہونے والے بھگت سنگھ نے اپنی مختصر زندگی میں برصغیر کی آزادی کی جدوجہد پر گہرا اثر چھوڑا۔ آج ان کی یوم پیدائش ہمیں صرف ایک عظیم انقلابی کو یاد کرنے کا موقع نہیں دیتی بلکہ یہ سوچنے کا موقع بھی دیتی ہے کہ ایک نوجوان اپنے نظریے، علم اور عزم کے ذریعہ تاریخ میں کس قدر گہرا نقش چھوڑ سکتا ہے۔ بھگت سنگھ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں آزادی اور قومی بنیادی اور خیالات پہلے ہی موجود تھے۔ بچپن ہی سے انہوں نے ملک کے سیاسی حالات کو قریب سے دیکھا۔ جلیانوالا باغ کا سانحہ ان کے ذہن پر گہرا اثر ڈالنے والے واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ مزید پختہ ہوئی اور انہوں نے برطانوی اقتدار کے خلاف جدوجہد میں سرگرم حصہ شروع کیا۔ وہ صرف جذباتی نوجوان نہیں تھے، وہ مطالعہ کرنے والے، سوال اٹھانے والے اور اپنے خیالات پر غور کرنے والے نوجوان تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انقلاب صرف نعروں سے نہیں آتا بلکہ سوچ، علم، تنظیم اور قربانی سے جنم لیتا ہے۔ بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آزادی کی جدوجہد کو نئی سمت دینے کی کوشش کی۔ ان کا نام ہندوستان کی انقلابی تحریک کے کئی اہم واقعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 1928 میں لالا لاجپت رائے پر پولیس کی کارروائی کے بعد پیدا ہونے والے حالات نے بھی ان کے سیاسی سفر کو ایک فیصلہ کن موڑ دیا۔ بعد ازاں بھگت سنگھ اور کے مرکزی قانون ساز اسمبلی میں اہم بم پھینکا۔ اس کے واقعے کا مقصد ان کے اپنے بیان کے مطابق توجہ حاصل کرنا اور اپنے سیاسی پیغام کو عوام تک پہنچانا تھا۔ انہوں نے فرار ہونے کے بجائے گرفتاری پیش کی۔ یہاں بھگت سنگھ کی شخصیت کا ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے، وہ اپنے خیالات کو عوامی بحث کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ جیل کا زمانہ بھی ان کے لیے خاموشی کا زمانہ نہیں تھا۔ قیدیوں کے حقوق اور جیل کے حالات کے خلاف انقلابیوں کو بھوک ہڑتال نے ملک بھر میں توجہ حاصل کی۔ اس دوران بھگت سنگھ کا نام ہندوستان کے نوجوانوں میں مزاحمت، قربانی اور عزم کی علامت بنا گیا۔ ان کا مطالعہ وسیع تھا، وہ تاریخ، سیاست، سماج اور فلسفے سے متعلق کتابیں پڑھتے تھے اور اپنے نظریات کو تحریروں کے

ذریعے بھی بیان کرتے تھے۔ اس لیے بھگت سنگھ کو صرف ایک بہادر نوجوان کے طور پر یاد کرنا ان کی شخصیت کے ایک اہم پہلو کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ وہ ایک سوچنے والے نوجوان بھی تھے۔ دوستو آج ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوستو بات کرتے ہیں لتا منگیشکر کی یوم پیدائش پر۔ ایک خوبصورت آواز، نغمہ کی محبت، درد، خوشی اور امید، جب یہ تمام جذبات ایک آواز میں سمٹ جائیں تو وہ آواز صرف آواز نہیں رہتی بلکہ دل کی دھڑکن بن جاتی ہے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں ہندوستانی موسیقی کی اس عظیم فنکارہ کا، جن کی آواز نے کئی نسلوں کے جذبات کو لفظ اور سر عطا کیے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لتا منگیشکر کی، جنہیں دنیا محبت سے سروں کی ملکہ اور بھارت کو کیلا کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ لتا منگیشکر کی پیدائش 28 ستمبر 1929 کو اندور مدھیہ پردیش میں ہوئی۔ ان کے والد پنڈت دینا ناتھ منگیشکر معروف کلاسیکی گلوکار اور تھیٹر فنکار تھے۔ موسیقی انہیں ورثے میں ملی، لیکن اپنی غیر معمولی محنت، ریاض اور لگن سے لتا منگیشکر نے اس ورثے کو ایک ایسی بلندی عطا کی جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ بچپن ہی سے لتا منگیشکر کا جھکاؤ موسیقی کی طرف تھا۔ والد کی نگرانی میں انہوں نے کلاسیکی موسیقی کی تربیت حاصل کی۔ زندگی کے ابتدائی دور میں ہی انہیں فلمی دنیا میں گانے کا موقع ملا، لیکن کامیابی کا راستہ آسان نہیں تھا۔ اپنی مخصوص باریک اور انتہائی سریلی آواز کے ساتھ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی۔ پھر وہ وقت آیا جب ہندوستانی فلمی موسیقی کا منظرنامہ ان کی آواز کے بغیر ادھورا محسوس ہونے لگا۔ لتا جی کی آواز میں ایک عجیب جادو تھا۔ وہ خوشی کا گیت گائیں تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، غم کا نغمہ گاتی تو آنکھیں نم ہو جاتی، اور محبت کا گیت گاتی تو دل کے کسی خاموش گوشے میں یادوں کے چراغ روشن ہو جاتے۔ انہوں نے ہندی کے علاوہ کئی ہندوستانی زبانوں میں گیت گائے اور مختلف نسلوں کی اداکاروں کے لیے اپنی آواز دی۔ موسیقاروں، نغمہ نگاروں اور فلمی فنکاروں کی کئی نسلوں کے ساتھ ان کا شاندار سفر وابستہ رہا۔ لتا منگیشکر کے گانے گاتے ہوئے بے شمار گیت آج بھی سامعین کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اور پھر 1963 میں فلم مجھ سے بات کرو نہیں بلکہ ہندوستان کے قومی جذبے سے جڑا وہ تاریخی موقع بھی آیا جب لتا منگیشکر نے اے میرے وطن کے لوگوں گیت پیش کیا۔ اس گیت نے سننے والوں کو گہرائی سے متاثر کیا اور لتا جی کی آواز قومی جذبات کے اظہار کی ایک طاقتور علامت بن گئی۔ لتا منگیشکر کی فنکارانہ عظمت صرف ان کے گاتے ہوئے گیتوں کی تعداد میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ ان کی آواز نے ہندوستان سنیما کے کئی دہائیوں پر محیط سفر کو اپنی آواز میں محفوظ کر لیا۔ انہیں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ، بھارت رتن، پدم بھوشن اور پدم وبھوشن سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ ہندوستان کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز بھارت رتن بھی انہیں 2001 میں عطا کیا گیا۔ لتا منگیشکر نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ موسیقی کے نام کیا۔ ان کی آواز میں کلاسیکی موسیقی کی تربیت بھی تھی، لفظوں کی نزاکت بھی، جذبات کی گہرائی بھی، اور احضار کی ایسی سادگی بھی جو براہ راست دل تک پہنچتی تھی۔ 28 ستمبر صرف ایک عظیم گلوکار کی پیدائش کا دن نہیں بلکہ ہندوستانی موسیقی کے ایک سنہری باپ کو یاد کرنے کا دن بھی ہے۔ دوستو ہم ان کی یوم پیدائش پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو آپ سن رہے تھے آج کا آئینہ۔ آئینہ میں آج آپ سماعت فرما رہے تھے ورلڈ ربیز ڈے، انٹرنیشنل ڈے فار یونیورسل ایکسس ٹو انفارمیشن پر گفتگو، اور ساتھ ہی شہید بھگت سنگھ اور لتا منگیشکر کی یوم پیدائش پر گفتگو۔ تو دوستوں اب پیش ہے ایک خوبصورت سا نغمہ۔

دوستوں بھی آپ سن رہے تھے فلم کاکٹیل ٹو سے یہ نغمہ آوازیں تھیں اریجیت سنگھ اور سنیدھی چوہان کی. دوستوں وقت ہو چلا ہے منظر نامہ کا, آج سنتے ہیں منظر نامہ. منظر نامہ میں آج پیش ہے پی ایم جیون جیوتی یوجنا پر گفتگو. زندگی خوبصورت بھی ہے اور غیر یقینی بھی. ہم اپنی اور اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کے لیے بہت سی منصوبہ بندی کرتے ہیں, لیکن زندگی میں بعض ایسے حادثات بھی پیش آ سکتے ہیں جس کا اندازہ پہلے سے نہیں لگایا جا سکتا. خصوصاً خاندان کی کمانے والے فرد کی اچانک موت گھر والوں کے لیے جذباتی صدمے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مالی بحران بھی پیدا کر سکتی ہے. ایسے ہی حالات میں عام شہریوں اور خصوصاً کم آمدنی والے خاندانوں کو مالی تحفظ فراہم کرنے کے مقصد سے حکومت ہند نے ایک اہم سماجی تحفظ کی اسکیم شروع کی, جس کا نام وزیر اعظم جیون جیوتی بیمہ یوجنا ہے. یہ ایک کم لاگت والی ٹرم لائف انشورنس اسکیم ہے, جس کے تحت بیمہ شدہ شخص کی کسی بھی وجہ سے موت کی صورت میں اس کے نامزد فرد یعنی نومنی کو 2,00,000 روپے کی بیمہ رقم فراہم کی جاتی ہے. پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا کا آغاز 9 مئی 2015 کو کیا گیا تھا. یہ ایک سال کی لائف انشورنس اسکیم ہے جس پر ہر سال تجدید کیا جا سکتا ہے. اس اسکیم کا خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت کم سالانہ پریمیم کے عوض زندگی کا بیمہ تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. موجودہ سرکاری معلومات کے مطابق پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا کے تحت سالانہ پریمیم 436 روپے ہے, جبکہ بیمہ شدہ شخص کی موت کی صورت میں 2,00,000 روپے کی رقم قابل ادائیگی ہے. پریمیم عام طور پر بینک یا پوسٹ آفس اکاؤنٹ سے رضامندی کے بعد آٹو ڈیبٹ کے ذریعہ کاٹا جاتا ہے, یعنی روزانہ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ پریمیم تقریباً 1 روپے 20 پیسے فی دن کے برابر بنتا ہے.

اس اسکیم میں شمولیت کے بنیادی طور پر عمر سال کے درمیان ہونی چاہیے 18 سے 50 سال کے درمیان. کسی بھی شریک بینک یا پوسٹ آفس میں ہیلپ اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اگر کسی شخص کے ایک سے زیادہ بینک یا پوسٹ آفس اکاؤنٹس ہوں تو وہ اس اسکیم میں صرف ایک اکاؤنٹ کے ذریعہ شامل ہو سکتا ہے. جو شخص 50 سال کی عمر سے پہلے اس اسکیم میں شامل ہو جاتا ہے وہ مقررہ شرائط کے مطابق سالانہ تجدید کے ذریعے اپنی کور جاری رکھ سکتا ہے. یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پہلی مرتبہ اندراج کرنے والے افراد کے لیے 30 دن کی لائن پیریڈ ہوتی ہے. اس مدت کے دوران بیماری یا دیگر غیر حادثاتی وجوہات سے ہونے والی موت پر عام طور پر کلیم قابل ادائیگی نہیں ہوتا, جبکہ حادثاتی موت کے لیے کور پہلے دن سے لاگو ہوتا ہے, جیسا کہ سرکاری معلومات میں وضاحت کی گئی ہے. اس اسکیم کا بیمہ کور عام طور پر ہر سال مئی تک 31 مئی تک رہتا ہے. اسے ہر سال تجدید کیا جا سکتا ہے اور پریمیم کی رقم بینک یا پوسٹ آفس اکاؤنٹ سے کے ذریعہ وصول کی جاتی ہے. اگر کوئی شخص ابتدائی مدت میں شامل نہ ہو سکے تو بعد میں بھی مقررہ شرائط کے ذریعہ شریک ہو سکتا ہے. پیو ٹرم لائف بنیادی طور پر ہے. اس کا مقصد سرمایہ کاری کا بچت انشورنس پر منافع دینا نہیں, بلکہ بیمہ شدہ شخص کی موت کی صورت میں خاندان کو مالی مدد فراہم کرنا ہے. اس لیے اس میں عام بجٹ اسکیموں کی طرح کوئی میچورٹی بینیفٹ نہیں ہوتی. بیمہ شدہ شخص کی موت کی صورت میں مقررہ بیمہ رقم اس کے نومنی کو ادا کی جاتی ہے. قدرتی موت اور حادثاتی موت, اس اسکیم کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف خاندانی موت تک, حادثاتی موت تک محدود نہیں ہے. اسکیم کے تحت کسی بھی وجہ سے ہونے والی موت کے لیے 2,00,000 روپے کا لائف کور فراہم کیا جاتا ہے. البتہ پہلی مرتبہ 30 دن کی لائن پیریڈ کے متعلق اندراج کے بعد شرط لاگو ہوتی ہے. اس اسکیم کو کمرشل بینک اور پوسٹ آفس کے ذریعہ نافذ کرتی ہے. بینک یا پوسٹ آفس صارف کی رضامندی کے مطابق پریمیم وصول کر کے متعلقہ انشورنس کمپنی کو منتقل کرتا ہے. اس طرح شہری کو الگ سے ہر سال بیمہ کمپنی کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوستوں, یہ تھا آج کا منظرنامہ جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے پی ایم جیون جیوتی بیمہ پر یوجنا پر گفتگو. دوستوں, اب پیش ہے ایک نغمہ.

माहौल के लिए मशहूर रहा है। यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी ने जरा रफ्तार कम कर दी हो, न शोर की जल्दी न मंजिल तक पहुंचने की बेकरारी, बस सब्ज दरख्त, साफ रास्ते, ताज़ा हवा और कुदरत की खामोश मौसिकी। और शायद यही सफ़र का असल मकसद भी है, कुछ देर के लिए रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी से दूर होना, सांसों में ताज़ा हवा भरना और ख़ुद को दोबारा महसूस करना। मेघालय सिर्फ पहाड़ों, आबशारों और बादलों का नाम नहीं, यहाँ की असल खूबसूरती, यहाँ के लोग, उनकी रवायात, मौसीकी, रक़्स, दस्तकारी और मुकामी सकाफत भी नज़र आती है। रियासत में ख़ास तौर पर खासी برادریوں کی ثقافت روایات نمایاں ہے۔ مقامی تہواروں میں روایتی لباس، موسیقی اور رقص کا رنگ ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یعنی میگھالیہ کا سفر آنکھوں ہی نہیں، دل اور کانوں کا سفر بھی ہے، دل تک محسوس ہونے والا سفر ہے۔ تو سامعین، آج کے سہانے سفر میں ہم نے بادلوں کے گھر میگھالیہ کی سیر کی، شیلانگ کی پہاڑی فضا سے لے کر چیرا پونجی کی بارشوں تک، زندہ جڑوں کے پلوں سے لے کر ڈاؤکی کے شفاف پانی تک، اور مقامی ثقافت سے لے کر خاموش وادیوں تک۔ میگھالیہ ہمیں ایک خوبصورت پیغام دیتا ہے، قدرت کو صرف دیکھنا نہیں جاتا، اسے محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ کبھی بارش کی بوندیں بن کر، کبھی بادل کی جھاؤں بن کر، کبھی آبشار کی آواز بن کر، اور کبھی پہاڑوں کی خاموشی بن کر۔ تو دوستو، سہانا سفر میں اگلے ہفتے پھر کسی اور مقام کی سیر ہوگی۔ تو چلیے، آپ سماعت فرما رہے تھے سہانا سفر، جس میں میگھالیہ کی خوبصورت وادیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو موقع ملے تو ضرور اس وادی کا سفر کیجیے اور وہاں کی سیر کیجیے اور اسے اپنے دلوں میں محفوظ کیجیے۔ تو چلیے دوستو، وقت چلا ہے ایک اگلے نغمے کا، چلیے سنتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں یہ اگلا نغمہ۔